0: arme pacho
1: iti winyo or radio iti winyo or radio winyo or radio
2: via